0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

zvuku na od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro!

Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. Utorak je sedmi dan u mjesecu srpnju i julu 2026. godine, a trenutna temperatura zraka u gradu je 13 Celzijevih stupnjeva. Jutro onako svježe, ali jako sunčano i nadati se da ćemo imati upravo takav dan. Sve smo i ovog utorka da podijelimo najnovije informacije vezane za našu lokalnu zajednicu, vezane za informacije iz svijeta, iz naše zemlje, dosta tematskih emisija i glazbenih brojeva na našim frekvencijama. Odmah na početku reći ću svima da danas imamo i jednu servisnu informaciju za službu za odnose s javnošću i informiranje kupaca elektrodistribucije Zenica. Naime, bez električne energije zbog radova će danas biti tri trafopodručja i to ovim redom. Trafopodručje Zubeta od 9.30 do 10 sati, trafopodručje Lalića Mlin od 12 sati do 12 sati 30 minuta i trafopodručje Kariči od 13 sati do 13 sati i 30 minuta. A sada evo ukratko i pregleda programske sheme za danas do 9 sati emisije Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati slijede i prve vijesti iz našeg studija. Po završetku naših vijesti ćemo listati dnevni tisak sve do 10 sati kada emitiramo i druge današnje vijesti. Obzirom da je utorak, vrijeme od 10 do 11 sati posvećujemo emisiji Radio Kuhinja. Od 11 do 12 naš je marketing program. Popodnevni dio programa nastavljamo u glazbenom ritmu do 13 sati, a u 13 emitiramo i naše nešto dulje vijesti. Iza vijesti u 13, nakon par glazbenih brojeva, starta i popodnevna panorama, koju ćemo i danas ispuniti zanimljivim temama. Program našeg radija ćemo odjaviti točno u 16.00. Prije nego se pozdravimo, prije nego što vam poželim dobar prijem, evo jedne crtice, onako kao misao dana. Kaže, s godinama otkrijemo koliko život postane bolji kad naučimo koliko je bolje uživati u trenutku nego tražiti odgovore na sva pitanja. Stoga, uživajte u trenutku i nemojte se opterećivati pitanjima na koje možda i nikad nećete naći odgovor. Ostaje me pozdraviti i sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija, a danas imamo i rođendansku čestitku. Naša dugogodišnja članica, gospođa Vera Bogaljić, slavi svoj rođendan. Pa draga Vera, neka vam je sretan rođendan, budite zdravi, sretni, okruženi ljudima koje volite još puno, puno godina. A u nastavku ćemo za sve vas koji nas pratite slušati najbolje hrvatske tamburaše i pjesmu Andrija Čordaš. S posvetom.

Znaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare,

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjedri riječi, po kojmu duši, a bio je veći.

Mračnost očekuje nas danas, razvojem oblačnosti, nestabilno vrijeme, s lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 stupnjeva, na jugu do 21, a najviša dnevna, uglavnom između 28 i 32 stupnja, na jugu do 34. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tijekom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Što nas čeka u narednim danima? Srijeda 8.7. umjereno oblačno vrijeme, tijekom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23 stupnja, najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja. Četvrtak 9.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, moguće je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 stupnjeva, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 28 i 34 stupnja. Petak 10.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, moguće je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stupnjeva. Bioprognoza kaže sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod kroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pozornost zaštiti od sunca. Opća slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne.

jutru našeg radija u 8 sati 23 minute, evo izvješća iz Bihemka. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno, poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila prometuju naizmjenično jednom trakom. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, prometuje se usporeno jednom trakom. Danas će se izvoditi radovi na redovitom održavanju semafora na raskrižju magistralnih cesta M61 i M15 u Tomislavgradu. I što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, kako javljaju iz Bihamka. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo do 12 sati, radar na M18 u mjestu Bjeliš, a od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Dolovi. Svima vam želimo sretnu i sigurnu vožnju i u nastavku slušamo Matiju Cveka i Dvoje mladih.

28. najveći hrvatski pisac 20. stoljeća, autor golemog opusa čija sabrana djela po različitim brojanjima obuhvaćaju između 50 i 80 svezaka, a koji pokriva kako središnje književno-umjetničke žanrove, tako i atipične ili marginalne zapise, ikonoklast i revolucionarna figura, prvo mnogima najveći hrvatski pisac 20. stoljeća, ali zasigurno i jedan od najvećih europskih pisaca 20. stoljeća, poglavito u žanrovima poezije, romana, eseja i dnevničko-memoarske proze, tvorac djela poput Hrvatski bog Mars, Povratak Filipa Latinovića, Balade Petrice Kerempuha, Kraljevo, U logoru, Vučjak, Gospoda Glembajevi, U agoni te brojnih drugih, rođen je 1893. u Zagrebu. Američki filmski redatelj George Cukor rođen je 1899. u New York Cityju. Talijanski filmski redatelj i glumac Vittorio De Sica, koji je bitno pridonio razvitku talijanskog neorealizma, rođen je 1901. u Sori u Italiji. Američki SF pisac Robert Heinlein, jedan od najpopularnijih, najutjecajnijih i najkontroverznijih autora znanstvene fantastike, rođen je 1907. u Butleru u Missouriju. Jugoslovenska filmska glumica Itarina, pravog imena Italina Lida Ida Kravanja, rođena je 1907. u Divači u Sloveniji. Talijanski skladatelj Giancarlo Menotti, koji je osnovao festival Dei Due Mondi, odnosno festival Dva svijeta, rođen je 1911. u mjestu Carligiano Viconaggio u Italiji. Američki glumac Will Briner, koji se u Sjedinjenim državama pojavio u mnogim filmskim i kazališnim produkcijama, rođen je 1915. u Vladivostoku u Rusiji. Francuski modni kreator Pierre Cardin rodio se 1922. u San Biagio di Calalti u Italiji. Britanski glazbenik Ringo Starr, bubnjar grupe The Beatles, u kojima je 62. zamijenio Pete Besta i ostvario zvjezdanu karijeru ne samo kao pratnja, nego i glavni vokal i autor pojedinih skladbi, a koji je nakon raspada planetarno popularne grupe ostvario i vrlo uspješnu samostalnu karijeru, rođen je 1940. u Liverpoolu. Hrvatski glumac Đuro Utješanović, koji će ostati upamćen po ulozi tetka u Večernjoj školi Željka Pervana, gdje je pokazao talent za improvizaciju, rođen je 1940. u Sanskom mostu. Talijanski pjevač Toto Cotugno, koji je kao tekstopisac 70. godina pisao tekstove pjesama za Adriana Celentana, Dalidu, Mirelu Mathieu i Johnnya Hallidaya, je bio član sastava Albatros, s kojim je dva puta nastupio na festivalu u San Remu, rođen je 1943. u gradu Foz di Novo u Italiji. Američka glumica Shelley Duvall, dobitnica nekoliko različitih filmskih nagrada, koja je karijeru započela u filmovima Roberta Altmana te nastavila u onima Woody Allena, Stanleya Kubricka, Terrya Gilliama, Steve Martina i Tima Burtona, među kojima su Annie Hall, The Shining, Time Bandits, Roxanne, Portrait of a Lady, Tale of a Mummy, The Fourth Floor, Manna from Heaven i drugi, rođena je 1949. u Houstonu. Slovenski pjevač Omar Naber rodio se 1981. u Ljubljani. Ovog 7.7. izdvojili smo i nekoliko događaja. U Tilsitu je 1807. potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije. Sudionice su u koaliciji protiv Napoleona. Sjedinjene države su 1898. anektirale Havaje. Britanski autor kriminalističkih romana Arthur Conan Doyle, najpoznatiji kao otac Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, umro 1930. u Crowborough u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sukobom japanskih i kineskih trupa kod mosta Marco Polo blizu Pekinga 1937. počeo drugi japansko-kineski rat, odnosno po kineskom shvaćanju drugi svjetski rat. Kanada je 1969. službeno proglasila francuski jezik jednakim engleskom u saveznoj vladi. Nakon stjecanja neovisnosti od Velike Britanije 1978. proglašena država Solomonski otoci. U Beogradu 1995. otvorena prva podzemna željeznička postaja. Cijela tiraža knjige Harry Potter i vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dječaka

mađioničara, rasprodat je 2000. u pretplati prije nego što je izašao iz tiska. Odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Pedija Eštauna zamrznuti su 2003. bankovni računi 14 osoba u BiH, među kojima su bili i članovi obitelji haškog optuženika Radovana Karadžića. U terorističkim napadima u Londonu 2005. poginulo 56 osoba. Britanski rock glazbenik, tekstopisac Roger Keith Sid Barrett, jedan od prvotnih članova grupe Pink Floyd, koji je napustio skupinu početkom 1968. i započeo solo karijeru, umro je 2006. u Cambridgeu. Srpski glumac Bora Todorović umro nakon komplikacija uzrokovanih moždanim udarom nakon rutinske operacije slijepog crijeva 2014. u Beogradu. Argentinski i španjolski nogometaš Alfredo Di Stefano, jedan od najboljih nogometaša koji je kročio nogometnim terenima, umro 2014. u Madridu.

Dan 6.7. je jako kratak, događaj iz oblasti javnog reda i mira nisu zabilježeni, nije bilo događaja iz oblasti sigurnosti prometa, kontrolirano 29 vozila i vozača, izvršeno 29 pregleda osoba, u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima uručeno je 7 prekršajnih naloga, iz oblasti kriminaliteta nisu evidentirani događaj, kaže se na kraju.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas će u 11 sati biti održana nova sjednica Vijeća ministara BiH. Pred ministrima će se naći obiman dnevni red koji obuhvaća pitanja iz oblasti obrane, međunarodne suradnje, ekonomije, javne uprave i financija. Jedna od najvažnijih točaka će biti informacija Ministarstva obrane o provođenju plana implementacije pregled obrane kao i akcijskog plana za razvoj i modernizaciju oružanih snaga BiH. Na sjednici će biti razmatrani nacrti odluka o ratifikaciji sporazuma o suradnji u oblasti obrane s Egiptom kao i pristupanju Bosne i Hercegovine Akademiji za europsko pravo u njemačkom Triru. Značajan dio dnevnog reda odnosi se na ekonomska i socijalna pitanja. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predložilo je odluku o tarifnim kvotama za uvoz sirovog šećera, dok će Agencija za rad i zapošljavanje predstaviti plan smjernica politika tržišta rada za 2026. godinu.
0: Vijesti.
1: Državni ministri će raspravljati o raspodjeli sredstava tekuće proračunske rezerve za prva tri mjeseca ove godine, kao i o prijedlogu financijske potpore gradu Mostaru iz proračunske rezerve. Na dnevnom redu naći će se i nekoliko pitanja koja se odnose na funkcioniranje državnih institucija, među kojima je informacija o nefunkcioniranju koordinacije za interoperabilnost. Ministri će razmatrati izmjene načina polaganja javnih ispita za državnu službu te dati mišljenje o predloženim dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost i krivičnog zakona BiH. Sjednica bi prema predloženom dnevnom redu trebala biti zaključena razmatranjem odgovora na zastupnička pitanja koja su uputili poslanici Parlamentarne skupštine BiH.
0: Vijesti.
1: U Banja Luci će danas biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se poslanici izjasniti o vetu članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bečirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva. Ona je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bečirović, koji je predložio ovu odluku, proveo bezakonje, te da su na sjednici predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.
0: Vijesti.
1: U okviru te 40. posebne sjednice će biti razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacija stvaratelji Republike Srpske. Početak sjednice je zakazan za 10 sati. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je rekao da će nakon ove posebne sjednice biti održana 39. redovita sjednica, čiji će dnevni red biti dopunjen prijedlogom zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim zakonom se uvode dva nova krivična djela, javno promoviranje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije BiH.
0: Vijesti.
1: U Sarajevu su sinoć pronađene kosti prilikom izvođenja radova. Ovu informaciju potvrdila je glasnogovornica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Tijekom noći prilikom izvođenja radova u ulici Safet Bega Bašagića radnici su pronašli određen broj kostiju nepoznatog porijekla. Obaviješten je tužitelj, obavit će se očevid, te će se tek nakon toga znati o kakvom pronalasku je riječ, kazala je Novalić. Prema nezvaničnim informacijama, kosti su pronađene ispod taksi štanda na Baščaršiji.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Najmanje 11 osoba je poginulo, 331 povrijeđena u snažnom grmljavinskom nevremenu koje je pogodilo kinesku provinciju Hubei. Samo u gradu Ezhou život je izgubilo 5 osoba, dok spasilačke ekipe i dalje rade na terenu. Od ponedjeljka do utorka olujni vjetrovi praćeni grmljavinom zahvatili su gradove Huangshi, Huanggang i Xianning. Kako prenosi Xinhua, u 53 općine zabilježeni su udari vjetra jačine 8 do 13 stupnjeva po Bosforovoj ljestvici, zbog čega je pogođeno oko 14.600 stanovnika.
0: Vijesti.
1: Do kraja vijesti sport. Nogometaši Španjolske golom Marina i minimalnom pobjedom rezultatom 1-0 protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Istovremeno su zaključili težnju Cristiana Ronaldo da u karijeri postane prvak svijeta. Španjolska je prošla i izborila četvrtfinale gdje će igrati protiv Belgije, dok je ova utakmica najvjerojatnije i oproštaj 41-godišnje Cristiana Ronaldo od težnje ka osvajanju svjetskog prvenstva.
0: Vijesti.
1: Belgija je u Sijetlu pobijedila Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva uz dva gola Charlesa de Ketelerea. Belgija je tako drugi put u 12 godina izbacila Sjedinjene Države u osmini finala svjetskog prvenstva i produžila niz bez poraza na 18 utakmica. U četvrtfinalu će u petak u Inglewoodu igrati protiv Španjolske za mjesto u polufinalu, gdje pobjednika čeka bolji iz duela Francuske i Maroka.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u gradu trenutno je 16 stupnjeva, 9 je sati 6 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.

9:16 nakon hladnog piva i nisam te nikad volio. Pjesme koju ste upravo čuli slijedi i pregled dnevnog tiska u programu vašeg i našeg radija. A mi ovog utorka za početak listamo nezavisne novine koje u svom današnjem broju donose sljedeće teme i naslove. Uznemirujuće otkriće u Sarajevu, radnici pronašli kosti ispod taksi štanda na Maščarši. Broj radnika diktirat će razinu investicija u Republiku Srpsku. Počinje borba za siguran mandat kompenzacijske liste rezervirane za rijetke. Zbog Navaljnog i Novičoka London uvodi nove sankcije. Postala internet senzacija zbog Halanda. Belgijanci nakon potopa Amerike, koga ćeš sad zvati Donalda Trumpu? Kako znati da li je dinja zrela i slatka? Meteorolozi ponovno najavljuju do 36 stupnjeva stiže vrlo toplo vrijeme. Djokovic se ispričao djevojci na Wimbledonu i pokazao da je pravi gospodin. Odložen Djokovićev meč na Wimbledonu. NATO summit, Zapadni Balkan izvan fokusa alijanse. Novi udar na hormuški tjesac, tanker u plamenu. Amira Smajić osuđena na 2 godine zatvora i više milijunsku kaznu. Ko je Enver Šišić iz BiH otišao s 20 maraka da nas vodi regionalnog diva? Policijski sat prekinuo meč Zvereva i Lehčake na Wimbledonu. Belgija razbila Sjedinjene Države, nije pomogao ni Balogun. Belgijanci likuju nakon potopa Amerike. Martinez podnio ostavku i emotivno se oprostio od Ronalda. U rubrici novosti čitajte, najmanje 8 mrtvih u snažnom nevremenu u Kini. Nastavak košenja banjalučkih naselja. Apel građanima Republike Srpske da ne pale vatru na otvorenom. Mještani više banjalučkih zaselaka godinama strahuju zbog klizišta. Ankara pod sigurnosnim mjerama zbog NATO samita. Sport, Rockets poslali poruku, Marcus Smart pojačava Houston. Amorim, Milan je veći izazov od Uniteda. Trump o skandalu na svjetskom prvenstvu, zvao sam FIFA. Misteriozna ljepotica prati Novaka u stopu i osvaja Wimbledon. Levski u Banja Luku stigao s jasnim ambicijama, znamo Borčeve loše strane. U rubrici Kultura pročitajte, dječji zbor Vrapčići održat će tradicionalni koncert. Malci oborili negativan rekord usprkos sjajnim kritikama. George Clooney, dobitnik Zlatnog glava za životno djelo. Nova jeziva Netflixova serija šokira gledatelje, susjedske svađe završavaju ubojstvima. U rubrici Život i stil pročitajte koje je najbolje ulje za srce. Doktori otkrivaju da li možemo da se razbolimo od klime. Zašto mačke vade hranu iz zdjelice? Toliko, poštovani slušatelji, o naslovima iz današnjih nezavisnih novina. U nastavku slušamo Mirzu Selimovića i Da netko pita.

Danas imamo danas naslove i iz Večernjeg lista koji piše: kritika bez zadrške, rasprava se usijala, zašto Zagrepčani hejtaju Hercegovce. Zbog iznimno slabe potražnje, kraj jedne ere, nakon točno pola stoljeća, legendarni golf odlazi u povijest. Preminuli je primao 1000 maraka mirovine, evo koliko točno će dobiti njegova supruga. Svjetska zdravstvena organizacija izdala upozorenje, stiže paklenih 43 stupnja, novi toplinski val već nastaje nad Atlantikom. Nestabilno s lokalnim pljuskovima, uz kišu nam stiže i grmljavina. Abraham Grupa obilježila 250. obljetnicu neovisnosti Sjedinjenih Država. Tko će predvoditi liste HDZ-a BiH iz županije Zapadno-Hercegovačke? Zanimljivo, najveći pad prodaje stanova u Europskoj uniji zabilježila Hrvatska. Kriskok umjesto Schmidta, Amerika ponovno preuzima kontrolu. Vatrogasci se i dalje bore s požarima kod Mostara i Konjica. Sjednica Vijeća ministara u 11 sati danas o novcu za Mostar. Lideri NATO-a u Ankari, Europa pod sve većim pritiskom. Predane liste za izbore, počinje okršaj stranaka, umjesto reformi ponovno ćemo gledati kako se svađaju. Ne nasjedajte na mitove, ovo je najbolji način da spriječite dolazak neželjenih gosta. Najavljena isključenja, koja područja i naselja uz cijelu općinu će biti bez struje. Večernji donosi priču o čudesnom Haalandu, kapa dolje Erling. Belgija razbila Sjedinjene Države u najkontroverznijoj utakmici svjetskog prvenstva. Broj žrtava potresa u Venecijeli premašio 3.500, prijete infekcije i zaraze. FBI lovi dronove oko stadiona svjetskog prvenstva. Velike promjene u župama, biskup Petar Palić donio odluku. Trump novi milijunski projekt gradi, ovo je grad tik do Bijele kuće. Ako krećete na put, gužva na granici i cestama, radovi u Tomislavgradu. Od sutra na snazi nova pravila vezana za nekretnine. Koliko zarađuju liječnici u federaciji, gdje su najveće plaće? Kredit naš svagdašnji, brojke boli glava, koliko su građani BiH zaduženi. Jeste li čuli za ovu neobičnu i zdravu voćku? Kod nas je još rijetkost. Riječ je o Josti. Odlična kombinacija, čokoladni kolač s višnjama, brzo se priprema, okus božanstven. Tragedija u Imotskom, dijete se utopilo. Trump ponovno prijeti Iranu vojnom akcijom. Bivši njemački zastupnik otišao ratovati za ruske snage. Španjolska srušila Portugalu Dalasu i poslala Ronalda u mirovinu. Bivši srpski sudac šokirao izjavama o ispadanju Hrvatske. Hrvatska je morala ispasti. Što su to Rusi pogodili kod Kijeva? Stvorila se ogromna gljiva. Ove dvije namirnice trebate izbaciti da smanjite riziki od raka, savjetuje onkolog. Jeste li znali, nikad lošija preglednost iz auta postaje veliki sigurnosni problem. Zaboravite na ventilatore i klimu, liječnici izdvojili namirnice koje vas rashlađuju. Bio na transplantaciji bubrega, pjevač otkrio detalje iz bolnice, pozdravili smo se, a tata je zaplakao, nisam htio paničariti. Večernji list u današnjem broju donosi reportažu iz mjesta u kojem je stolovala kraljica Katarina, intervju Luisa Kriskoka, odnos cijena i potražnje. Luis Kriskok, visoki predstavnik u BiH i supervizor za Brčko, imam sve ovlasti, a cilj mi je stabilna i samoodrživa Bosna i Hercegovina.
Požarišta aktivna diljem BiH, požar nije samo problem vatrogasaca, nego cijele zajednice, zato je važan oprez. Projekt revitalizacije javnog poduzeća Luka Brčko službeno okončan. BiH ima riječnu luku europskog značaja. Europska unija uložila 13 milijuna eura. Umjesto reformi opet ćemo slušati o neprijateljima iz drugih naroda. Liste predane, stranke spremne za okršaj. BiH će mjesecima biti u stanju umjetne krize i zastoja, piše Večernji list. Iako je inflacija usporila, većina cijena nije se vratila na razinu od prije nekoliko godina. Zbog toga građani imaju osjećaj da novac nestaje mnogo brže. Današnjih 100 maraka trebalo bi biti više od 130 kako bi imalo istu kupovnu moć kao prije 5 godina. Procjenjuje se da u BiH trenutačno radi oko 8000 stranih radnika. Dolaze li strani radnici u BiH zbog posla ili smo im put ka Europskoj uniji? Iz vlade Herceg-Bosanske županije odbacili tvrdnje da su ignorirali zahtjeve sindikata nakon ostavki liječnika. U Herceg-Bosanskoj županiji vlada poručila nema pregovora prije listopada. U mjestu u kojem je stolovala kraljica Katarina, posljednja bosanska kraljica, tamošnji samostan čuva 6 stoljeća dugu povijest i baštinu, svećenici i malobrojni povratnici ne odustaju od rodnog kraja. Kraljeva Sutjeska, srce Bosne, ne želi se prepustiti zaboravu. U novoj emisiji Večernjakova serijala Vatreni u Americi gostovao Radomir Đalović, bivši trener Rijeke, na zanimljiv se način osvrnuo na aktualne nogometne teme. Dalić mora ostati. Dinamo, sad slijedi ono najvažnije. Erling Haaland odveo s 2 pogotka Norvešku u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Dječak koji je spavao s loptama danas sanja zlatnu loptu na mundijalu. Zlatko Dalić do srijede dobio rok za izjašnjavanje, želi li i dalje voditi Vatrene. Novog izbornika čeka vruća jesen, Španjolci, Englezi, bitka za ostanak u eliti Lige nacija. Tehnologija daje informaciju, čovjek joj daje autoritet i interpretaciju. I tu počinje problem. Kad se čovjek, odnosno FIFA, sakrije iza algoritma, tehnologija prestaje biti alat za istinu. Federalac Tomislav počeo pripremu za novu sezonu, planirano 5 prijateljskih ogleda. Među 271 natjecateljem iz 59 klubova i 12 država i 2 zlatne djevojčice iz Orašja, riječ je o tekvandou. Odbojkaški primjeri, čapljinka Klara Bošković, igračica i trenerica, nakon studija otvorila i logopedski kabinet. Ovo su bili samo neki od naslova iz današnjeg Večernjeg lista, a mi u nastavku idemo s dobrom glazbom. Nećeš spavati, pjeva nam Jakov Jozinović.

Listama i Sarajevsko oslobođenje koje ovog 7. srpnja donosi radnici tijekom izvođenja građevinskih radova na Baščaršiji pronašli kosti. Putem oglasa na internetu prodaju industrijskog diva koji je hranio stotine obitelji u susjednoj Hrvatskoj. Stiže nam novi toplotni val, temperatura će ići do 43 stupnja, upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije. Bez vode danas više sarajevskih naselja, objavljen popis ulica pogođenih radovima. Može li se preko granice u tuđem autu, što vas čeka na granici? Koliko morate biti u braku da bi naslijedili mirovinu od muža? Smiješan učinak Amerikanca zbog kojeg se Trump i FIFA izigravaju pravila. Belgija s dvije riječi brutalno isprozivala FIFA i Gianija Infantina. Cristiano Ronaldo dobio kritike zbog posljednje izjave, svi govore o njegovom krhkom egu. Ne pomaže ni Balogun, Belgijanci izbacili Sjedinjene Države sa svjetskog prvenstva. Marino u nadoknadi srušio Portugal i odveo Španjolsku u četvrtfinale. Francuska vjerojatno bez Tuamenija u četvrtfinalu protiv Maroka. U rubrici vijesti pročitajte, Moskva pod najvećim napadom u 2 godine poslano više od 430 dronova u jednoj noći. Vatrogasci se i dalje bore s požarima u Hercegovini. Erdogan iza kulisa uspio slomiti Trumpa, Turska isposlovala.

važan dogovor. Ministrica turizma Crne Gore Simonida Kordić o prijateljstvu Crne Gore i Kine. Nizozemska sprema veto Srbiji, novi korak Europskoj uniji pod znakom pitanja. BH ANSA otvorila prvi certificirani centar za obuku kontrolora leta. Crna kronika, BH državljanin na noge digao austrijsku policiju, napao muškarca i udario ga vaster vagom. Ponovno se obrušila fasada u središtu Sarajeva, katastrofa, srećom izbjegnuta. U desu središtu Sarajeva dva vozila se sudarila u Titovoj ulici. Počelo suđenje radniku benzinske crpke zbog snimka koji je prethodio samoubojstvu. Sport, Velež pod FIFA zabranom čeka europski nastup, ovo je popis igrača. Sarajevo pred prvom europskom preprekom, a koga Zoran Zekić favorizira u sastavu. Počinje nova klubska sezona, kvalifikacija za Ligu prvaka, prvak Bosne i Hercegovine, večeras prvi izlazi na teren. Real Madrid ne odustaje od Michela Olisea, spremio je ponudu, kako se rijetko viđa. Đerđa iskreno nakon Srbije, nismo imali šansi pobijediti. Đoković se ispričao o djevojci koju je uplašio na Wimbledonu. Željezničar imenovao odbor za hitno spoznati prioriteti nove uprave. Kako izgledaju rasporedi Sarajeva i Željezničara u narednoj sezoni? Toliko o pisanju Sarajevskog oslobođenja.

I u pregledu dnevnog tiska za kraj smo ostavili naslove iz današnjeg dnevnog lista iz Mostara, koji piše: tko to pali po Hercegovini, zatvorska kazna za piromane. Ne dozvolite da se ponovi ono što se dogodilo nakon Brazila. Život u idiokraciji. Ušli smo u muzej optičkih iluzija Mostar i izašli potpuno zbunjeni, atrakcija o kojoj posljednjih tjedana svi pričaju. Rubrika Vijesti iz BiH donosi: Uborak opet gori, vatrogasci na terenu. Marinko Božović će biti kandidat za predsjedništvo BiH. Filipović, više od 400 kandidata HDZ-a BiH na listama za opće izbore. John Lagić, DF na izbore ide s blizu 400 kandidata. Pregovora o plaćama u izbornoj godini neće biti. Vijesti iz svijeta: Moskva pod najvećim napadom dronova u zadnje dvije godine. Kineska podmornica ispalila raketu u Tihi ocean, reagirale Sjedinjene Države. Nevjerojatno je Rubio pričao o crvenom kartonu, svjetska sramota. Nizozemska sprema veto na novi korak Srbije prema Europskoj uniji. Svjetska zdravstvena organizacija: novi toplinski val već nastaje nad Atlantikom, Europa će se kuhati. Netanjahu: bez Sjedinjenih Država ne bi bilo demokracije i slobode u svijetu. Rubrika Svjetsko prvenstvo donosi: Sjedinjene Države na koljenima, stigla kazna za Lakardiju, Belgija potopila domaćine u najkontroverznijoj utakmici svjetskog prvenstva. Barbare, za činjenica da smo primili golove zbog naših grešaka. Rubrika Sport donosi: Velež u generalnoj probi uvjerljiv, koliko je to dovoljno za Europu. Borac danas započinje novu sezonu.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Predsjednik SDP-a i aktualni premijer Federacije BiH Nermin Nikšić neće se kandidirati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Do samog kraja procesa sastavljanja izbornih lista trajale su interne diskusije o tome da li će Nikšić voditi listu SDP-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskoj županiji kao i prije 4 godine. Ipak na kraju je donesena odluka da Nikšić neće biti kandidat, što će biti prvi put od 1996. odnosno od prvih općih izbora nakon kraja rata u Bosni i Hercegovini. Od 2000. do 2014. Nikšić je bio kandidat SDP-a za predstavnički dom parlamenta Federacije, 2018. i 2022. bio je kandidat za državni parlament. Odluka da ne bude na jednoj od izbornih lista SDP-a sugerira da će Nikšić, kao što je i nekoliko puta najavljivao u prošlosti, vjerojatno ići u mirovinu nakon kraja svog mandata. Ipak vrijedi istaći da je moguće da Nikšić, ako SDP bude sudjelovao u vlasti na nekoj razini, dobije izvršnu funkciju, kao što se dogodilo nakon što nije izabran u državni parlament prije 4 godine. Također moguće i da Nikšić bude kandidat za Dom naroda parlamentarne skupštine BiH, ali i da na tu poziciju bude imenovan.
0: Vijesti.
1: Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima zabilježile su oštar pad, spustivši se na najnižu razinu u posljednja 4 mjeseca. Glavni uzrok ovog trenda jeste nesmetan prolazak tankera ključnim pomorskim rutama usprkos izraženoj političkoj neizvjesnosti. Međunarodna referentna sirova nafta tipa Brent pala je na 71,7 dolara po barelu. Trgovci i analitičari ističu da je pritisak na cijene oslabio nakon što su pomorske izvješća potvrdila da je oko 160 trgovačkih brodova sigurno prošlo kroz strateški važan Hormuški tjesnac u razdoblju od ponedjeljka do subote. U našoj zemlji se tijekom narednih tjedana prognozira dodatni pad cijene goriva od 5 do 10 feninga po litri, prvenstveno zahvaljujući padu cijene sirove nafte Brent na približno 72 dolara po barelu. Iako su cijene na domaćim benzinskim crpkama počele padati još tijekom lipnja, ekonomski analitičari smatraju da postoji prostor za značajnija pojeftinjenja. S obzirom na trenutnu stabilizaciju politika u Hormuškom tjesnacu i nastavak diplomatskih razgovora, pojedini ekonomski analitičari procjenjuju da bi realna cijena goriva u BiH mogla iznositi između 2,3 i 2,4 feninga po litri. To bi značilo povratak na razine cijena koje su važile prije naglog rasta na tržištu energenata izazvano krizom na Bliskom istoku. Podsjetimo, cijena barela nafte u jednom je trenutku porasla na čak 126 dolara, dok je cijena goriva na pojedinim benzinskim crpkama u BiH je dostizala čak 4 konvertibilne marke po litri.
0: Vijesti.
1: Ankara će danas biti domaćin dvodnevnog samita NATO-a na kojem će se okupiti lideri država članica kako bi razgovarali o ključnim sigurnosnim izazovima, jačanju obrambenih kapaciteta Saveza i budućoj potpori Ukrajini. Jedna od glavnih tema će biti plan povećanja izdvajanja za obranu na 5% bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte očekuje da će zemlje članice predstaviti konkretne korake kojima će ispuniti ovaj ambiciozni cilj. Većina članica NATO-a prošle godine dostigla je raniji dogovoreni prag od najmanje 2% BDP-a za obranu. Ipak, pojedine države, među kojima su Slovenija, Češka i Albanija, nisu ispunile preuzete obveze. Summit će otvoriti zajednička večera lidera koja će prisustovati predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski te predsjednik Južne Koreje Lee Jan-myung. Osim povećanja vojnih izdvajanja, razgovarat će se o razvoju obrambene industrije, jačanju europske uloge unutar NATO-a i daljnjoj koordinaciji pomoći Ukrajini. Ovogodišnji summit održava se u trenutku kad se odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i europskih saveznika pod dodatnim pritiskom. Razlike u stavovima posebno su došle do izražaja nakon američkih vojnih udara na Iran, kad je predsjednik Trump javno kritizirao europske partnere zbog, kako je naveo, nedovoljne potpore američkim potezima.
0: Vijesti.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija BiH porazom je zaključila prvu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pošto je u Beogradu domaća selekcija Srbije slavila trijumf rezultatom 94-81. Nakon završetka ovog uzbudljivog regionalnog derbija, medijima se obratio šef stručnog stožera našeg nacionalnog tima Dario Đerđa. Čestitke Srbiji na pobjedi. U prvoj četvrtini smo bili tu negdje, ali onda smo počeli imati problema s ofenzivnim skokom Srbije. Odlučujući trenutak bio je u drugoj četvrtini kad je Srbija napravila seriju 10-0. Dva ofenzivna skoka su tad napravila razliku. Otešli smo na minus 19 na poluvremenu, pokušavali smo se vratiti, ali stalno je bilo od 12 do 15 razlike. Imali smo problema s ozljedama, neki momci danas su prvi put izašli na teren u dresu reprezentacije. Izgubili smo u skokovima, posebno defanzivnim, koji su nas stalno koštali, kao i tranzicija Srbije po našoj izgubljenoj lopti. Srbija nije gubila lopte naivno kao mi, pobjedila je kroz dobar sustav. Greške su nas koštale malo boljeg rezultata, ali ne mislim da smo imali šanse da pobjedimo, rekao je Đerđa na početku. Selektor BiH iskoristio je priliku i da uputi javne pohvale na račun beogradske publike, naglasivši da je atmosfera bila na vrhunskoj razini i da se osjećao izuzetno prijatno u glavnom gradu Srbije. Osjećao sam se fenomenalno kao i ranije kad sam igrao u Beogradu. Naravno da imaš određenih tenzija, ali danas nije bilo ni jedne jedine. Ovo je način na koji sport treba izgledati. Fenomenalna publika, podržavali su svoju ekipu, nitko nije rekao ružne riječi, dodao je Đerđa. Vrijedi podsjetiti da je reprezentacija BiH ranije osigurala prolaz dalje. Kao treće plasirane selekcije u skupini, odmah iza prvoplasirane Turske i drugoplasirane Srbije, BiH je izborila plasman u narednu fazu kvalifikacija za Mundo Basket, gdje će u novoformiranoj skupini odmjeriti snage s reprezentacijama Italije, Litve i Islanda.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 20 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, 10 sati, 7 je minuta. Slušali ste druge današnje vijesti, Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme i za novo izdanje emisije Radio Kuhinja u programu Radio Bobovca. Pa dobro nam došli i vi, poštovani slušatelji. Tema o kojoj danas govorimo su lagana i fina jela za svaki dan ovog tjedna kad je vani jako vruće. Ovaj tjedan odlučili smo se na potragu za laganim ljetnim jelima koja nije teško pripremiti, a koja lijepo zasićuju, ne padaju teško na želudac, ukusna su i napravljena od sezonskih namirnica. Tako ćemo po danima predstaviti što to planiramo praviti. Ponedjeljak bez mesa otvaramo s jednostavnom salatom na bazi slanutka, kvinoje i povrća koju možete pripremiti unaprijed, staviti u hladnjak i jesti nekoliko dana za redom. Ovaj tjedan pripremit ćemo i zapečene tikvice sa sirom, laganu tjesteninu koja se sprema sa šačicom sastojaka i rižoto s kobasicama. Za ljubitelje piletine tu su ražnjiće s limunom, dok će ljubitelji slatkog uživati u jednostavnoj piti od mlijeka. Pa idemo redom. Ponedjeljak, salata sa slanutkom i povrćem. Napravite divnu salatu od slanutka, kvinoje i sezonskog povrća, svježa je, ukusna i može potrajati nekoliko dana u hladnjaku. Što više, okus će biti bolji nakon što odstoji dan ili dva. Utorak, zapečene tikvice sa sirom. Tikvice su popularna ljetna namirnica koja se može spremiti na različite načine. Možete rezati na tanke odreske, zapeći u pečnici s malo naribanog sira kako biste dobili ukusan prilog. Srijeda, rižoto s kobasicama. Savršen rižoto je kremast, ali ne i prekuhan. Da bi se postigla idealna tekstura, važno je upotrijebiti pravu rižu, ali i dolijevati tekućinu na odgovarajući način. Rižoto od ljute kobasice i graška idealna je kombinacija. Četvrtak, lagana tjestenina sa sirom. Za ukusnu tjesteninu ne treba vam puno sastojaka niti filozofije. Ova tjestenina s rikotom, limunom i sirom, pekorinom najbolji je dokaz. Pripremiti se može u vrlo kratkom vremenu, a servirati kao brzi ručak ili večera. Petak, punjene lignje. Punjene lignje na sicilijanski način izvrsno su jelo za petak. U nadjevu se uz sjeckane krakove može naći i mekana sredina kruha, te riban i parmezana. Sve se na kraju može fino zapeći u umaku od rajčica. Pita od mlijeka za subotu. Milk tart ili mliječni tart, južnoafrički je specijalitet koji je osvojio cijeli svijet. Glavni sastojak je mlijeko zbog kojeg je nadjev pjenast poput najfinijih kremšnita. Nedjelja, pileći ražnjići. Pileći ražnjići s limunom i cacaki umakom idealni su nedjeljni ručak tijekom ljeta. Pucaju od okusa, a servirati se mogu sa sezonskom salatom i prilogom po želji. Kratki predah, a onda ćemo dan po dan dati vam naše prijedloge za navedena jela.

U Radio Kuhinji i Radio Bobovca, poštovani slušatelji, u 10 sati 23,5 minute pričamo i predstavljamo lagana ljetna jela koja možete ponijeti i na posao. Treba vam jednostavno jelo koje možete ponijeti na posao za ručak. Ova salata od kvinoje, slanutka i povrća idealan je izbor. Obiluje bjelančevinama biljnog porijekla, svježa je, ukusna i može potrajati nekoliko dana u hladnjaku. Što više, okus će biti bolji dan nakon što je napravite. Donosimo prilično fleksibilan recept koji možete prilagoditi vlastitom stanju u hladnjaku i smočnici. Umjesto orašastih plodova možete dodati suncokretove ili bundavine sjemenke. Grožđice možete zamijeniti sušenim šljivama, naribanu mrku primjerice naribanim stapkama brokule. Pa evo što vam treba za salatu: 250 g kuhanog slanutka, 180 g kvinoje, 65 g očišćenog oraha ili pistacija, 35 g grožđica, jedan svježi krastavac, jedna paprika, jedna mrkva, šaka svježeg začinskog bilja poput korijandra, peršina, vlasa ili bosiljka i feta sir po želji. Za preljev 60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 60 ml jabučnog octa, jedna čajna žličica Dijon senfa, jedna čajna žličica meda ili javorovog sirupa, sol i papar po želji i limunov sok po želji. Dobro isperite kvinoju, a potom je skuhajte prema uputama na pakiranju. Za jednu šalicu kvinoje bit će vam potrebne 2 šalice hladne vode. Zagrijte zajedno vodu s kvinojom i kuhajte 10 do 15 minuta na umjerenoj temperaturi na štednjaku dok kvinoja ne popije svu tekućinu. Uklonite kvinoju sa štednjaka i ostavite je poklopljenu u loncu još oko 5 minuta. U velikoj zdjeli promiješajte sve sastojke za preljev: ekstra djevičansko maslinovo ulje, jabučni ocet, med, senfe, sol i papar. Dodajte kuhanu i ohlađenu kvinoju, slanutak, sjeckane komadiće krastavca i paprike, ribanu mrkvu te orahe. Na sitno nasjeckajte i začinsko bilje po želji. Pomiješajte sve zajedno i isprobajte. Ako vam je potrebno još soli i papra, sad je pravi trenutak da dodate te začine. Ohladite salatu u hladnjaku prije posluživanja. Servirajte s malo pokapanog limunovog soka i nešto smrvljenog feta sira. Dobar vam tek! Donosimo recepti za zapečene tikvice sa sirom koje su idealno ljetno jelo. Tikvice su popularna ljetna namirnica koja se može spremiti na različite načine. Možete rezati na tanke odreske, peći u pečnici s malo ribanog sira, a tikvice će imati bolji okus i teksturu ako ih prvo posolite kako bi pustile višak vlažnosti, a potom ih kratko zapečete na tavi. Tek ih onda pospite sirom i dovršite u pečnici. Tako pripremljene tikvice možete poslužiti kao prilog uz mesna jela ili ih servirati kao predjelo. A evo što vam treba: 2 srednje velike tikvice, 100 g mozzarele, 30 g parmezana, 2 do 3 češnje češnjaka, 2 žlice sjeckanog svježeg bosiljka, sol i papar po želji, biljno ulje po želji i pahuljice čilija po želji. Prerežite svaku tikvicu po dužini kako biste dobili 4 duguljasta odreska. Zarežite do pola svaki komad i dobro ga posolite. Ostavite tikvice da tako odstoje oko 15 minuta kako bi pustile višak vode. Papirnatim ručnikom uklonite višak vode s tikvica. U velikoj tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte sjeckani češnjak i pahuljica čilija. Pirjajte oko 1 do 2 minute pa prebacite aromatizirano ulje u zdjelicu i stavite sa strane. U istu tavu dodajte još ulja pa na njemu prepecite tikvice oko 2 do 3 minute. Ponavljajte postupak dok termički ne obradite sve tikvice. Položite zapečene tikvice na lim za pečenje. Premažite ih aromatiziranim uljem od češnjaka i čilija te pospite naribanom mozzarelom i parmezanom. Stavite tikvice u vruću pečnicu na 220 celzijevih stupnjeva na nekoliko minuta dok se sir ne rastopi. Pospite tako zapečene tikvice svježim sjeckanim bosiljkom ili nekim drugim začinskim biljem po želji i poslužite. A mi ćemo poslužiti u nastavku glazbeni broj Massimo Savić i Dodirni me slučajno.

Nema danas recepte u našoj radio kuhinji za lagana ljetna jela. Dali smo recept za zapečene tikvice sa sirom i proteinsku salatu sa slanutkom, a sada vam dajemo recept za fini rižoto. Savršen rižoto je krema stalina i prekuhan. Važno je upotrijebiti pravu rižu, dolijevati tekućinu na odgovarajući način, a za savršen rižoto koristi se riža kratkog zrna poput arborija. Riža se prvo lagano tostira u tavi, potom postupno podljeva toplim temeljcem i miješa 20 minuta dok nije termički obrađena.

ulja pa na njemu prepirjajte komadiće ljute kobasice. Kad kobasica postane hrskava, izvadite i stave. Na preostaloj masnoći kratko tostirajte rižu uz miješanje. Zato će vam potrebno biti otprilike jedna minuta. Podlijte tostiranu rižu octom te promiješajte. Kad ispari ocet, dodajte jednu zaimaču zagrijanog pilećeg temeljca. Promiješajte. Kad riža upije tekućinu, dodajte drugu zaimaču temeljca. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav temeljac, a riža nije termički obrađena do kraja. Zato će vam biti potrebno oko 20 minuta. Pred kraj kuhanja dodajte grašak. Začinite po želji sa solju i paprom. Dodajte i maslice, sve dobro promiješajte. Vratite prepržene komadiće ljute kobasice u tavu. Promiješajte i poslužite rižoto s naribanim parmezanom. Donosimo recept za kremastu, laganu i finu tjesteninu sa sirom. Za ovo jelo možete upotrijebiti bilo koju vrstu tjestenine, posebno dobro složiti će se sa špagetima. Oblik špageta lijepo zadržava umak od rikote i pikantnog pekorina. Limun pak naglašava okuse i uravnotežuje ih. Ako volite ljutu hranu, umak možete dodati nešto praha od čilija, a ako niste obožavate ljutog, preskočite ovaj korak. Evo što vam treba: 350 g špageta, 250 g sira rikote, 125 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 30 g naribanog pekorina, 1 limun, čili pahuljice po želji i sol i papar. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na pakiranju. Odsjedite tjesteninu i vratite u lonac. Odvojite jednu šalicu vode od kuhanja tjestenine i stavite je sa strane. Uz dijeli pomiješajte rikotu, maslinovo ulje, ribani sir pecorino, koricu jednog limuna, svježe cijeđeni limunov sok te malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine da dobijete glatki umak. Prelijte dobiveni umak preko kuhane tjestenine. Miješajte sve zajedno dok se sa sastojci ne povežu na laganoj vatri. Po potrebi dodajte još vode od kuhanja tjestenine, posolite i popaprite. Začinite jelo s nešto pahuljica čilija, poslužite jelo toplo.

Slušali smo Balaševića i naopaku bajku u Radio Kuhinji, Radio Bobovca, a u nastavku imamo još recepata za vas. U nastavku znamo da ima pregrš recepata za punjenje lignje, jer lignje se mogu puniti različitim nadjevima od riže i krumpira, pa sve do pršuta, sira i špinata uz obvezne sjeckane popržene krakove. To je raznovrsnoj zbirci recepata dodajemo i ovaj za lignje na sicilijanski način, gdje se uz sjeckane krakove u nadjevu može naći i mekana sredina kruha, te riban i parmezan, sve se na kraju može fino zapeći umak od rajčica, ali i ne mora. Taj se korak ostavlja vama na volju. U nekim dijelovima Sicilije u nadjev se dodaju i slani inčuni, te se često na polovici pečenja, bilo u tavi ili u pečnici, lignje zalijevaju čašom soka od naranče. Talijanska kuhinja, posebno kuhinja talijanskog juga, vječita inspiracija i poznatim kuharima, pa je tako recept za punjene lignje jedne sicilijanske none osvojio i samog Jamie Olivera. Više volite pržene lignje, ali vam gotovo nikad ne ispadnu mekane i fine kako ste ih zamislili. Možda je do lignja, možda i do vas, jer moguće je da radite jednu od grešaka zbog kojih pržene lignje ispadaju loše. Evo i našeg današnjeg recepta. Uzmite 4 veće lignje, 2 jaja, 150 g ribanog parmezana, zvišnite bijelo kruha samo sredina, 50 g krušnih mrvica, 6 crnih maslina, 6 kapara, 2 režnje češnjaka, nekoliko grančica svježeg peršina, 50 ml bijelog vina, 200 g pasirane ili sjeckane konzervirane rajčice po želji, maslinovo ulje, sol i papar. Očistite lignje, odstranite glavu s utrobom i uzvodite središnju hrskavicu, pa lignje operite i ostavite u cjedilu da se ocijede. Ogulite im kožu, odstranite oči i zube, odrežite krakove s glave i odrežite krila s tijela. Krakove i krila sjeckajte sitno, pa ih popržite na maslinovo ulju u dobro zagrijanoj tavi. Dodajte sjeckani češnjak, kapare i narezane masline. Nakon 5 minuta se prebacite u veću posudu, dodajte natrganu sredinu kruha, krušne mrvice, sjeckani peršin, riban i parmezan, jaja, sol i papar, pa sve dobro izmiješajte. Pustite smjesu da se ohladi i napunite lignje nadjevom, ali ne do kraja, kako nadjev ne bi ispao izvan tijekom pečenja. Zatvorite ih čačkalicom. Zagrijte tavu, dodajte maslinovo ulje i režan češnjaka prerezan popola, pa dodajte lignje, a nakon minute zalijte s 50 ml bijelog vina. Pirijajte nekoliko minuta dok ne ispari alkohol. U posudu za pečenje prebacite lignje iz tave i po želji ih prelijte pasiranom ili sjeckanom rajčicom koju ste malo posolili, pa stavite pečaj u prethodno zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva i pecite tako oko 20 minuta. Donosimo i recept za pitu od mlijeka. Milka tart ili mliječni tart je južnoafrički specijalitet. Uključujući slavne kuhare, osvojio je cijeli svijet, a primjerice zapazio ga je i Jamie Oliver. To je slatkiš koji je šef uvrstio u svoju kuharicu. Glavni sastojak je mlijeko, zbog kojeg je nadjev pjenast, poput finih kremšnita. Kora koja se sastoji, koja se koristi, može biti od prhkog ili lisnatog tijesta, ali to se može i izostaviti. Odlučite li se na verziju bez tijesta, smjesu ulijte u maslice velikodušno namašten kalup koji pospete krušnim mrvicama. A evo i recepta. Uzmite pakiranje lisnatog tijesta, litru mlijeka, pola štapića cimeta, koru pola limuna, 45 g maslaca, 120 g brašna, 200 g šećera, četvrtinu žličice soli, pola žličice praška za pecivo, 4 jaja plus jedno jaje za premazivanje tijesta, četvrtinu žličice arome badema i cimet za posipanje. Okrugli dublji kalup za pite namastite i pobrašnite. Lisnato tijesto razvaljajte na veličinu kalupa, obložite njime dno i rubove kalupa. Izbockajte tijesto i prekrijte ga masnim papirom, pa stavite suhi grah kako ne bi previše naraslo tijekom pečenja. Pecite oko 10 minuta na 180 stupnjeva dok ne pozlati, pa ostavite da se hladi dok ne bude mlako. Na umjerenoj vatri zagrijte mlijeko, cimet, koricu limuna i maslac. Kad zakuha, maknite s vatre i ostavite da se hladi 20 minuta.
Pomiješajte brašno, šećer, sol i prašak za pecivo zajedno u velikoj posudi. Procijedite mlijeko i dodajte ga žumanjcima, pa povežite sa suhim sastojcima žustro miješajući. Dodajte aromu badema, smjes ukuhajte na pari miješajući pjenječom, dok smjesa ne postane sjajna i gušća. Ohladite smjesu tako da posudu s kremom stavite u lonac s hladnom vodom. Napravite snijeg od bjelanjaka s kojom kapi limunova soka. Smjesu sa žumanjcima izmiksajte tako da uklonite grudice, pa lagano umiješajte snijeg. Premažite dno tijesta bjelanjkom, rubove žumanjkom, pa ga nadjenite smjesom. Pecite na 180 stupnjeva oko 35 minuta. Ugasite pečnicu, ostavite 15 minuta da se hladi, pa pospite cimetom. I posljednji recept, recept je za pileće ražnjića s limunom i tzatziki umakom. Ljetni obroci koji se spremaju vani pa još i na otvorenoj vatri dodaju dozu magije i čine ljetnu hranu puno zabavnijom i lakšom za pripremu. Pileća prsa na roštilju i kremasti umak idealan su recept za zdravu, ukusnu i jednostavnu večeru. Pileći ražnjiće s limunom i tzatziki umakom prepuni su okusa, osjetiti ćete i limun i origano i češnjak, ali niti jedna aroma nije prenaglašena i agresivna, nego je sve divno i izbalansirano. Marinada od limunova soka i češnjaka i začina stvarno djeluje čarobno za piletinu. Grčke ražnjiće i tzatziki umak vrlo je jednostavno napraviti. Na pripremu i pečenje zajedno ćete potrošiti svega 20 minuta, ali računajte na to da se meso mora marinirati barem sat vremena. Nemojte preskočiti taj korak, on je ključan za bogati sočan okus mesa. Također, nemojte držati piletinu u marinadi više od nekoliko sati, jer će kiselina početi utjecati na njezinu teksturu. Tzatziki umak je gusti kremasti umak na bazi jogurta začinjen limunovim sokom, češnjakom i koprom. Ako mu dodajete i svježi hrastavac, bit će još svježijeg okusa i sjajno će dopuniti okus piletine s roštilja. A evo i što vam treba. 3 žlice svježeg limunova soka, 1 žlica crvenog vinskog octa, 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 2 češnje češnjaka, ribana ili protisnuta, 2 čajne žličice sušenog origana, pola čajne žličice sušenog peršina, pola čajne žličice mljevenog kima, pola čajne žličice mljevenih sjemenki korijandera, sorl, svježe mljeveni crni papar, 650 do 700 grama pilećih prsa bez kostiju i kože izrezanih na kocke, veličine zalogaja. A za tzatziki umak vam treba jedan veći krastavac rezan na kockice, 425 ml grčkog jogurta, sok pola limuna, jedna žlica sjeckanog svježeg kopra, jedna čajna žličica sitno sjeckanog češnjaka, sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu. U zdjelici pomiješajte sve ove sastojke osim piletine. U vrećicu koja se može hermetički zatvoriti, stavite komade piletine pa ih prelijte marinadom, istisnite zrak, zatvorite vrećicu i ostavite da se piletina marinira sat vremena. Pripremite vatru na uroštilju. Nanižite komade piletine na metalne ili drvene ražnjiće. Ako koristite drvene, namočite ih pola sata da ne izgore. Nauljite rešetku za roštilj ili grill tavu i specite ražnjiće. Pecite 3 do 4 minute s jedne strane, zatim okrenite i pecite još 3-4 minute s druge strane. Tzatziki umak, iscijedite višak tekućine iz krastavca rukama ili papirnatim ručnikom. Stavite krastavac u zdjelu zajedno s preostalim sastojcima za tzatziki. Dobro promiješajte. Držite u hladnjaku do posluživanja. I to bi bilo sve za danas u našoj radio kuhinji, poštovani slušatelji. Ponovno se čujemo za 7 dana, a u nastavku programa ostanite i dalje uz nas. Ako želite znati točno vrijeme, 10 sati, 54 su minute.

nezavisno jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

pezzi.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Dobro večer, muzikant.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se 7. srpnja u Sarajevu sa državnim ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova Commonwealtha i razvoja Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Stevenom Doherty-em. Tijekom sastanka razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, procesu europskih integracija, reformskim prioritetima, ulozi međunarodne zajednice, kao i daljem unapređenju bilateralne suradnje između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva. Ministar Konaković zahvalio je Ujedinjenom kraljevstvu na dosljednoj potpori suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i kontinuiranoj potpori reformskim procesima i europskim integracijama naše zemlje. U fokusu razgovora bila je aktualna politička situacija u BiH s posebnim osvrtom na očuvanje institucionalne stabilnosti i provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ministar Konaković istakao je da su politička stabilnost i funkcionalne institucije osnovni preduvjet za nastavak europskih integracija, zbog čega očuvanje punog mandata Ureda visokog predstavnika ostaje od ključnog značaja. Naglasio je da svrha bonskih oblasti nije njihova česta primjena, već njihovo postojanje kao krajnje garancije zaštite Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustavnog poretka, državnih institucija i stabilnosti BiH do ispunjenja uvjeta 5+2.
0: Vijesti.
1: Sugovornici su razmijenili mišljenja o izboru novog visokog predstavnika, naglasivši važnost očuvanja snažnog i kredibilnog međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini. Ministar Konaković istakao je da budući visoki predstavnik treba biti posvećen dosljednoj zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustavnog poretka i funkcionalnosti institucija BiH. Razgovaralo se i o rastućim malignim vanjskim utjecajima na Zapadnom Balkanu i njihovom negativnom utjecaju na europske integracije i regionalnu stabilnost, pri čemu je istaknuto da takve aktivnosti pogoduju geopolitičkim interesima Ruske Federacije u regiji. Ministar Konaković je naglasio da europski put BiH i dalje opterećuje kontinuirane blokade i secesionističke politike Milorada Dodika i SNSD-a, koje usporavaju reformski proces i slabe funkcionalnost državnih institucija. Istovremeno je ocijenio ohrabrujućim sve izraženije proeuropsko opredjeljenje opozicijskih političkih aktera u RS-u, naglašavajući da ono predstavlja važan poticaj za nastavak reformi europskih integracija Bosne i Hercegovine. Ministar Doherty ponovio je čvrstu potporu Ujedinjenog kraljevstva suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH, naglasivši da Ujedinjeno kraljevstvo ostaje pouzdan partner našoj zemlji u očuvanju mira, stabilnosti i demokratskog razvoja.
0: Vijesti.
1: Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović u obraćanju na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a rekla je da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH izašla iz zakonskih okvira i da se umjesto zaštitom baštine bavi kontrolom građevinskih investicija. Cvijanović je navela da je komisija uspostavljena aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je nakon petogodišnjeg sudjelovanja međunarodnih eksperata prinos nadležnosti na domaće institucije izvršen 2001. godine. Komisija je nakon više od dvije decenije rada u velikoj mjeri prevladila svoju prvobitnu svrhu zaštite dobara od ratnih uništenja, tvrdi Cvijanović. Smatra da su se mehanizmi zaštite pretvorili u instrumente kontrole prostornog planiranja i gradnje, što je, kako tvrdi, već godinama praksa u Sarajevu i Mostaru. U posljednje vrijeme postoje jasne namjere da se takav model kroz odluke o zaštiti kulturnih pejzaža preslika i na RS. Ukidanje konsenzusa i preglasavanje unutar komisije ne vodi ka očuvanju kulturnog nasljeđa, već ka političkoj kontroli i zadiranju u pitanje imovinskih prava, dodala je Cvijanović. Povod za posljednju sjednicu parlamenta RS-a je potvrđivanje njene izjave o ugroženosti vitalnog entitetskog interesa nakon što je odluka o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH usvojena bez konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Pravilnik o izmjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim se utvrđuje ostvarivanje prava na povrat PDV-a na prikupnji prve nekretnine stupa na snagu sutra, čime će građani prvi put moći podnositi takve zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Predstavnici Uprave za neizravno oporezivanje BiH su na današnjoj konferenciji za medije u Banja Luci predstavili detalje primjene pravilnika i pojasnili proceduru koju će građani morati proći kako bi ostvarili povrat plaćenog PDV-a. Zahtjevi će se podnositi prema sjedištu poslodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima uprave u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli ili Mostaru. Iz uprave navode da će građani zahtjev moći podnijeti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novoizgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, koji su uknjiženi na kupca nakon 12. travnja 2025. godine. Direktor uprave za neizravno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da su izmjene zakona o PDV-u usvojene još prošle godine, ali da je bilo potrebno donijeti i odgovarajuće podzakonske akte kako bi zakon mogao biti primijenjen. Građani su veoma zainteresirani za ovu izmjenu zakona. Trebat će dosta dokumentacije i vremena da bi ostvarili pravo na povrat PDV-a, rekao je Tegeltija.
0: Vijesti.
1: On je naglasio i da ne postoji ograničenje kad je riječ o vrijednosti nekretnine, odnosno da zakon ne propisuje maksimalan iznos za stan ili kuću čijom kupovinom se može ostvariti pravo na povrat. Govoreći o uvjetima, Milica Vidović iz uprave je navela da je podnositelj zahtjeva ne smije biti vlasnik niti suvlasnik nekretnine, niti je smio posjedovati nekretninu u posljednjih 7 godina. Isti uvjet odnosi se i na članove njegovog obiteljskog domaćinstva. Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV-a za površinu do 40 četvornih metara, uz dodatnih 15 četvornih metara za svakog člana domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Uz zahtjev će biti potrebno priložiti rodni list, vjenčani list, potvrdu o prebivalištu iz CIPS-a, kao i drugu propisanu dokumentaciju, dok će uprava službenim putem provjeravati ispunjenost svih zakonskih uvjeta. Iz uprave upozoravaju da će svaki korisnik za kojeg se naknadno utvrdi da je pravo ostvario na osnovu netočnih podataka morati vratiti cjelokupan iznos povrata zajedno sa zateznim kamatama. Kako je istaknuto, maksimalan iznos povrata može iznositi približno 25.000 maraka u ovisnosti od prosječne cijene stambenog prostora i kvadrature za koju kupac ostvaruje pravo na povrat.
0: Vijesti.
1: Delegacija SDS-a predala je jučer Središnjem izbornom povjerenstvu BiH kandidatske liste ove stranke za opće izbore. Kandidat ove stranke za predsjednika RS-a je Branko Blanuša, dok će utrku za člana predsjedništva BiH Marinko Božović, načelnik Istočne Iliđe i član glavnog odbora SDS-a. Božović kaže da je predaja listi najbolji odgovor pojedinim medijima i analitičarima koji se trude da nakaradna vlast u RS-u ostane politička realnost. Zahvaljujući mudrim odlukama PSS-a, a zatim i potpori predsjednice Narodnog fronta Jelene Trivić, predali smo liste i siguran sam da ćemo pokazati da je u RS-u moguće voditi odgovornu politiku koja će slati poruke stabilnosti. Borit ćemo se za prosperitet i ekonomski oporavak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i siguran sam da će nas građani čuti jasno i glasno i da će prepoznati naše poruke, kaže Božović. Nisam jedini u SDS-u koji je mogao biti kandidat, ali izuzetno mi je čast što sam predložen. Na izborima u kojima sam sudjelovao nikada nisam izgubio. Potpuno sam siguran u pobjedu i ako ostanem treći kandidat. Ako se nastavi ovakav narativ, to će otkriti i Vukanovića. Zato nema razloga za svađalačku retoriku. On ima svoj put. Otvarat ćemo mu vrata, ali do njega i do njegovog pokreta hoće li ostati upisan u povijest kao netko tko je eventualno ugrozio pobjedu, dodaje Božović. Pozive da odustane od kandidature smatra neozbiljnim. Na kraju, na pitanje jesu li krize i blokade koje nas drže na začelju procesa europskih integracija interes RS-a, Božović kaže, mi, točak povijesti, moramo okrenuti u pravcu da postanemo prepoznatljivi po pozitivnim stvarima, a nikako da budemo primjer negativnih statistika najgorih u Europi. Prednjačimo ne po onome što su naši najveći resursi, a to su ljudi, već po procentu kriminala, korupcije i izloženosti institucija. To ćemo se potruditi promijeniti, kaže Božović.
0: Vijesti.
1: Ministar razvoja poduzetništva i obrta i zamjenik premijera Vojin Mijatović neće biti na listi SDP-a za listopadske izbore. On je prije 4 godine bio kandidat za predsjedništvo BiH gdje je dobio 38.655 glasova i završio na trećem mjestu prema broju glasova ispred DNS-ovog Nenada Nešića.
0: Vijesti.
1: Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Zenice preminuo je od posljedica eksplozije u novoj željezari Zenica koja se dogodila krajem prošlog mjeseca. Ovu informaciju je potvrdio predsjednik sindikata nove željezare Zenica Rašid Fetić. Podsjećamo, Kamerić je dobio opekline na 50% tijela, imao nekoliko polomljenih rebara, a nakon više od 10 dana borbe u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je podlegao. Podsjećamo, osim Kamerića još dvije osobe su povrijeđene u toj eksploziji.
0: Vijesti.
1: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, znanosti, kulture i sporta Unsko-sanske županije kantona upozorava da će ukoliko hitno ne bude postignut dogovor s kantonalnom vladom uslijediti protesti, štrajkovi i moguća obustava početka školske 2026-27. Godine. Neispunjena obećanja vlade, izostanak pregovora i podaci iz

0: registra zaposlenih u javnom sektoru koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, znanosti, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i kantonalne vlasti. Iz sindikata podsjećaju da je prije nekoliko mjeseci na sastanku s predstavnicima vlade postignut dogovor prema kojem će sindikat privremeno odustati od ranije najavljenih sindikalnih aktivnosti, dok će vlada kroz rebalans proračuna za 2026. osigurati povećanje osnovice za obračun plaća umjesto isplate jednokratne novčane pomoći. Međutim, tvrde da dogovor nije ispoštovan. Prije nekoliko mjeseci postignut je jasan dogovor. Sindikat je održao svoju riječ i nije provodio najavljene sindikalne mjere, ali vlada nije ispunila preuzete obveze. Danas, nakon isteka svih dogovorenih rokova, rebalansa nema, odgovora nema, dijaloga nema. Ono što ima jeste još jedno iznevjereno obećanje i još jedno poniženje tisućama prosvjetnih radnika, ističe Samir Fajić, predsjednik sindikata.
1: Vijesti.
0: Europi prijeti novi val ekstremnih vrućina, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, dr. Hans Kluge, navodeći da se novi toplotni val već formira iznad Atlantskog oceana. Prema prognozama, temperature će u Portugalu i na jugu Španjolske ovog tjedna dostići i do 43 stupnja Celzija, dok se Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju za novo razdoblje izrazito visokih temperatura. Istovremeno, pojedini dijelovi Središnje Azije već bilježe temperature iznad 40 stupnjeva. Zbog ozbiljnosti situacije, Svjetska zdravstvena organizacija je organizirala izvanredni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici 41 države članice, Europske komisije i brojnih organizacija civilnog društva. Više od 130 sudionika razgovaralo je o spremnosti država da odgovore na sve češće i intenzivnije toplotne valove. Kluge je poručio da su pojedine zemlje napravile značajan napredak u zaštiti stanovništva, ali da i dalje postoji ozbiljni nedostaci. Nacionalni planovi za djelovanje tijekom ekstremnih vrućina spašavaju živote. Države koje ih imaju reagirale su brzo i organizirano, rekao je Kluge. Kao primjer dobre prakse izdvojio je Italiju, koja u 45 gradova prati smrtnost gotovo u realnom vremenu. Španjolsku, koja surađuje s medijima kako bi građanima pravovremeno prenijela upozorenja, te Austriju, Belgiju i Francusku, koje su uspjela rasteretiti zdravstveni sustav tijekom prethodnih toplotnih valova. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da najveći problem predstavlja činjenica da više od polovice zemalja europske regije nema nacionalni plan za zaštitu zdravlja tijekom ekstremnih vrućina.
1: Vijesti.
0: Sport. Nova uzbuđenja na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku čekaju nas večeras, kada će moći publika uživati u dva duela koja će po svojim terminima odgovarati ljubiteljima nogometa u Europi. Riječ je ujedno i o posljednjim duelima osmine finala, nakon kojih će biti poznati svi četvrtfinalni parovi, a današnji program otvaraju aktualni svjetski prvaci Argentinci. Argentina će u osmini finala odmjeriti snage sa selekcijom Egipta, preko koje želi nastaviti pohod ka obrani titule prvaka nakon neuvjerljive partije protiv autsajdera Zelenorskih otoka. Gaučosi su afričku selekciju eliminirali daleko teže od očekivanog, tek nakon produžetaka. A danas ćemo doznati je li to bila dobra opomena za ekipu Lionela Scalonija ili će to biti samo početak njihovog posrnuća na ovom mundijalu. Utakmica Argentine i Egipta igra se već od 18 sati, a od 22 sata će na teren selekcije Kolumbije i Švicarske. Riječ je o jednom od ujednačenijih duela ove faze natjecanja, pošto se Kolumbija smatra tek blagim favoritom u ovom duelu. Obje selekcije u dosadašnjem toku prvenstva ne znaju za poraz, imaju 3 pobjede i remi. Pobjednici večerašnjih duela sastaće se međusobno u četvrtfinalu, a većina ljubitelja nogometa priželjkuje južnoamerički derbi Argentine i Kolumbije. Do sad su već poznata 3 para četvrtfinala u kojima će se sastati: Norveška-Engleska, Maroko-Francuska i Španjolska-Belgija. Obje utakmice možete pratiti u izravnim TV prijenosima na Areni Sport 1.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stupnja, na jugu do 34.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 23 Celzijeva stupnja, 13 sati, 16 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Varaš.

0: Al negdje oko pola tri na dernek upado se drotovi.
1: Neki
0: frajere odmah
1: prikloni
0: se uza zid, a milo se

Prva informacija koju danas dijelimo u popodnevnoj panorami s vama stiže nam iz općine Varaš. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da će od 8. do 12. 7. doći do izmjene režima prometa na dijelu puta ulaz u rudnik Rupice raskriži na crvenim stijenama zbog izvođenja asfaltarskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 8., 9., 10. i 11. 7. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručnu regulaciju prometa i 12. 7. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Molim se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, navodi se u obavijesti koju potpisuje pomoćnik općinskog načelnika Ermin Musa.

znate li priču o Vasiladačkom? I ja sam je tek onomad

Poslušajte jedan mali oglas. Prodaje se stan u Varešu na odličnoj lokaciji, ulici Zvijezda broj 59G blok preko puta općine, na prvom katu površine 52 metra četvorna. Stanu također pripada šupa koja se nalazi u podrumu zgrade. Potrebna renovacija, cijena po dogovoru. Stan će biti moguće pogledati od 15.7. Molimo zainteresirane da se jave na brojeve 061 068 475 ili 003859935150586.

Jedna od tema u našoj popodnevnoj panorami je i može li se preko granice u tuđem autu. Tijekom ljetne sezone brojni građani iz dijaspore putuju u Bosnu i Hercegovinu automobilima registriranim u inozemstvu, a jedno od najčešćih pitanja je da li vozilo mora biti registrirano na osobu koja njime upravlja. Dolaskom ljetne sezone mnogi građani iz dijaspore u našu zemlju dolaze iz Njemačke, Austrije, Slovenije i drugih europskih država. Zbog toga se često postavlja pitanje da li vozač mora biti i vlasnik vozila kako bi bez problema prešao granicu. Prema važećim propisima naše zemlje vlasništvo nad vozilom nije uvjet za ulazak u zemlju niti za upravljanje automobilom na njenoj teritoriji. Drugim riječima, osoba može voziti automobil registriran na supružnika, roditelja ili drugog člana obitelji pod uvjetom da vozilo ispunjava sve zakonske uvjete. To znači da automobil mora imati važeću registraciju, registarske oznake i osiguranje koje vrijedi na području BiH. Vozač je također dužan kod sebe imati prometnu dozvolu i na zahtjev policije ili drugih nadležnih organa predočiti potrebnu dokumentaciju. Za vozila registrirana u većini država Europske unije prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu više nije potrebna zelena karta, jer se primjenjuje sustav međusobnog priznavanja osiguranja putem registarskih oznaka. Ipak, za vozila iz pojedinih država koje nisu obuhvaćene tim sustavom i dalje je obvezna međunarodna karta osiguranja ili drugi odgovarajući dokument, pa je prije putovanja preporučljivo provjeriti koja pravila vrijede za zemlju u kojoj je vozilo registrirano. Posebna pravila mogu se odnositi na državljane BiH koji imaju prijavljeno prebivalište u BiH, a koriste automobil registriran u inozemstvu. U tim slučajevima, osim prometnih propisa, mogu se primjenjivati i carinski propisi o privremenom uvozu stranih vozila. Nadležni carinski organi imaju pravo provjeriti da li su ispunjeni zakonski uvjeti za korištenje takvog vozila bez provođenja redovitog postupka uvoza. U praksi nije rijetko za član obitelji upravlja automobilom registriranim na supružnika, roditelja ili drugog rođaka. Takva situacija nije zabranjena, ali u slučaju policijske ili carinske kontrole korisno imati pisanu punomoć vlasnika vozila, posebno ako on nije prisutan u automobilu. Isto tako, iako takva punomoć nije zakonski obvezna, u svim slučajevima može znatno olakšati dokazivanje da je vozilo dato na korištenje uz suglasnost vlasnika, osobito prilikom međunarodnih putovanja ili nakon prometne nezgode. Vozači bi trebali obratiti pozornosti na odredbe ugovora ako koriste leasing ili rentakar vozilo. Pojedine leasing kuće, rentakar kompanije i osiguravajuća društva mogu ograničiti tko smije upravljati vozilom

ili zahtijevati posebnu dozvolu za njegov izlazak iz države registracije. Takva ograničenja proizlaze iz ugovornih obveza, a ne iz propisa Bosne i Hercegovine. U konačnici, pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu nije presudno tko je vlasnik automobila, već da vozilo ispunjava sve propisane uvjete za sudjelovanje u prometu i da vozač posjeduje svu potrebnu dokumentaciju. Kad postoje nedoumice u vezi s privremenim uvozom stranog vozila ili pravom kod njegovog korištenja, konačnu odluku donose nadležni carinski organi u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. Eto, dobro je ovo znati u mnogim situacijama kako ne bi došlo do nekih neugodnosti i pokvarilo vam godišnji odmor.

Podnevna panorama radio Bobom sad donosi razne teme, razne zanimljivosti, a u nastavku poslušajte upravo nešto takvo. Danas je 7.7. Mnogi vjeruju da je ovaj datum poseban, što simbolizira. Za mnoge koji prate numerologiju, duhovne prakse i simboliku brojeva, 7. srpnja smatra se posebnim datumom. Vjeruje se da takozvani portal 7.7 predstavlja simboličan trenutak za introspekciju, postavljanje novih ciljeva i promišljanje o životnim promjenama. Iako za postojanje ovakvog energetskog portala ne postoje znanstveni dokazi, brojni ljudi ovaj datum koriste kao priliku za meditaciju, vođenje dnevnika ili druge rituale usmjerene na osobni razvoj. U numerologiji broj 7 povezuje se s intuicijom, mudrošću i unutarnjim razvojem i potragom za dubljim smislom. Njegova simbolika prisutna je u brojnim religijama i tradicijama od 7 dana u tjednu do različitih duhovnih učenja u kojima se ovaj broj smatra simbolom cjelovitosti i cikličnosti. Upravo zbog toga poklonici ovih učenja vjeruju da datum 7.7. nosi dodatnu simboliku, te predstavlja pogodno vrijeme za usmjeravanje pozornosti na vlastite misli, emocije i planove. Za one koji obilježavaju portal 7.7, naglasak nije na neobičnim pojavama, nego na radu na sebi. Često se preporuča izdvojiti vrijeme za mir, razmišljanje i postavljanje namjera za naredno razdoblje. Neka od pitanja koja predlažu postaviti sebi su: koje navike ili uvjerenja želim ostaviti iza sebe, što želim promijeniti u narednim mjesecima, na čemu sam zahvalna i što želim razvijati u svom životu. Mnogi svoje odgovore zapisuju u dnevnik ili na papir, vjerujući da im to pomaže da jasnije definiraju ciljeve. A ljubitelji ovih duhovnih praksi prema pisanju portala Atma.hr često preporučuju kratku meditaciju ili nekoliko minuta tišine. Ideja je usmjeriti pozornost na disanje, umiriti misli i osvijestiti vlastite želje i prioritete. Neki koriste svijeće, kristale ili eterične mirise kao dio osobnog rituala, dok drugi jednostavno provedu nekoliko minuta u prirodi ili u mirnom okruženju. Važno je naglasiti da se takve prakse odnose na stvar osobnog uvjerenja i nemaju znanstveno potvrđene učinke. Bez obzira vjerujete li u numerologiju ili ne, 7. srpnja može poslužiti kao podsjetnik da zastanu usred svakodnevnih obveza, razmisle o svojim ciljevima i odvoje vrijeme za sebe. Za jedne je portal 7.7 važan duhovni događaj, dok ga drugi doživljavaju tek kao simboličan povod za novi početak. U oba slučaja riječ je o prilici da se napravi kratka stanka, sagledaju vlastiti prioriteti i s više pozornosti zakorači u naredno razdoblje.

15 minuta do 15 sati u našem jutrošnjem programu emisiji Jutro. Spomenuli smo da je danas svjetski dan čokolade. Pa red je da posvetimo par riječi više i toj omiljenoj poslastici mnogih od 7 do 77, ali i onima mlađima, a i starijima. Ljubitelji slatkiša danas 7. srpnja imaju poseban razlog za slavlje. Obilježava se svjetski dan čokolade, poslastice koju je teško odoljeti. Iako je danas nezaobilazan dio brojnih slastica i deserata, čokolada iza sebe ima dugu i zanimljivu povijest koja seže sve do drevne civilizacije Srednje Amerike. Drvo kakaovca nosi latinski naziv Teobroma kakao, što u prijevodu znači hrana za bogove, a taj naziv najbolje opisuje koliko je ova namirnica kroz povijest bila cijenjena. Prvi su plodove kakaovca koristili Maje, koji su od njih pravili poseban napitak poznat kao čokolatu. To je bio gusti napitak od mljevenog kakaovca, vode i začina poput čilija, potpuno drugačiji od čokolade kakvu danas poznajemo. Za stare narode kakaovac nije bio samo hrana, njegova zrna služila su i kao sredstvo plaćanja, ali i kao vrijedan dar tijekom važnih ceremonija. Danas čokoladu povezujemo uglavnom sa slatkim užicima, kolačima i desertima, ali ona ima svoje mjesto i u slanim jelima. Posebno su poznati italijanski recepti u kojima se tamna čokolada dodaje umacima za meso, divljač ili pojedina jela od povrća, dajući im posebnu aromu i dubinu okusa. Kvalitetna čokolada prepoznaje se po sjaju, glatkoj površini i karakterističnom zvuku kad se prelomi. Ona s većim udjelom kakao maslaca brzo se topi ustima i ostavlja bogat, blago gorak okus. Zanimljivo je da za proizvodnju samo pola kilograma čokolade može biti potrebno oko 400 zrna kakaovca, dok jedno stablo godišnje proizvede približno nekoliko tisuća zrna. Najveći proizvođač kakaovca u svijetu je obala Bjelokosti, uz Ganu i pojedine zemlje Južne Amerike. Iako je danas čokolada dostupna gotovo svima, put od kakaovog zrna do omiljene table traje danima i zahtjeva brojne faze obrade. Na kraju, zanimljivo za ljubitelje čokolade, bijela čokolada se tehnički ne smatra pravom čokoladom, jer ne sadrži kakao masu, već uglavnom kakao maslac, šećer i mliječne sastojke. A bez obzira volite li tamnu, mliječnu ili bijelu, čokolada je ostala jedan od najpopularnijih okusa svijeta i mali užitak kojem rijetko tko može odoljeti. I s ovom temom zaokružujemo današnje popodnevnu panoramu, poštovani slušatelji. Nadam se da ste zadovoljni odabranim sadržajima i da ćete nam pokloniti svoju pozornost i sutra. Temperatura zraka u gradu trenutno je 24 Celzijeva stupnja. Vama želimo ugodan ostatak dana i ugodnu popodne i večer, pa se mi čujemo ujutro od 8 sati.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš

prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: σκεφτεί.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko svega prijeći.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

još tražim mali slav. Ne toče sreću znam, na kraju

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.